0: Toni Cetinski, kad žena zavoli, pol sedmih je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Znana su imena novih ministrov i na... Ne bomo
1: znači. Bundelka.
2: Edini legalni split.

0: Интерспорту и на сплитни търговини. Интерспорт. У сърцу шпорта.
1: Един легални сплитни казино.
2: Басеглил 24 ур на дан.
1: На телефону Али Рачуалико.
2: Варно и забавно.
1: Казино Пикаси. Важно е да играш.
3: Прихая фестивал Гора Рока. Най-вечи добродельни рок фестивал при нас. Сидарта, Заблуяна генерация, Хепи Ол Маквизъл, Табу, Смелков, Елвис Джаксън и многи други. Мед 25 и 28 юния на Шентвишки бланоти при Толмину. Пивоварна Лашко и Гора Рока. Повезани у ритму и нокусу.
4: Усека рабиш на веч концих, али на ена место. У Телемахови гигасфери добиш хитрост, ки те дохая киркули си и свободо да избереш паметно. Хитър интернет, мобилно телефонио и Sky Showtime у пакету EON Net Plus за само 20 евро на месец. Телемах. Ведно у игри.
5: Че ше змир делаш исте финанчне напаке.
6: Пол?
5: Пол их бош делал до конца življенья.
6: Морган Хаузел ти пове закай.
5: Психология денария. 19 октобър. Eventim Picasso.
7: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
9: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
10: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Z več dobre glasbe.
12: Na Radiu 1.

0: upravo
1: pa ti prit poobjem.
0: Ja pa sam
1: kako pa to?
0: Ja, a nitko pravda.
1: Direktor si prit poobjem.
0: Ja pa za rojstni dan sam mislio.
2: Ja, valjda.
0: A ni to lepo da se objameš za rojstni dan. Pa...
1: A ona što tebi to reče?
0: Ne,
1: ti bi malo više plaćao, prit po objemu.
2: Ja, običajno tko reče.
0: Z objemom ne možeš plaćati, ne?
2: Možda bi se lopal to lažal, pa se objemal.
1: Ej, ja. Smo že ravno pri šefih, Embok malo studio. Gargi.
2: Krasno.
1: Pa ne bo sam. Peter Slatnar bo z nami čez neke minut, trikrat lahko gibate, kaj je prinesel človek s tem priimkom.
2: Ja.